0: Ще раглас Радио Дисита. Бонжо ато си Радио Диси.
1: Refugee Cat with Cypress Hill.